0: Labila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
2: Kapoy nas gigalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulaye ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-anlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
3: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
4: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
5: Para sa dugang pang impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients.
3: Mag-Santon Plus Gold.
4: Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
6: Ako si Biki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.

Tiguwa nga bulingit! Hain ka! Pakita na ko! Ikaw may akong pahimungtan sa kusapot! Imo kong gihadlok! Nagkalitan ko ato! Wa ko makapangandam, maumidagan ko! Pero karon! Pakita be! Andam na ko! Pakita, tiguwang! Pakita! Kay lubngan akong balag imong lawas, tiguwang akab, bulingita ka!

0: Producto sa Shade Marketing Incorporated.
1: Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitayang bruha, gidalit ka dato sa maayo kabubuton sa Shade Marketing.
2: Nganong epektibo ang Kogon Herbal Capsule sa said marketing? Kinigumikan kay nagaangkon kini sa mga sangkap nga napapatud-an nga maayo sa lawas. Aduna kini Kogon Grass. Banaba ug makabuhay ang Kogon nga nagaangkon sa mga antibacterial properties. Diuretic kun makatabang sa maayong pagpangihi, makatabang sa hypertension, ug usab ang pagsaka sa sugar level. Ang banaba nga antioxidant ug napamatud-an makapakubo sa bad cholesterol ug ang makabuhay kun panyawan nga all around nga makahatag og overall wellness. Mao kini nga kung ikaw naka-sed Kogon, lawas nimo luwas sa balatian. Matabangan pa ka alang sa mas maayong panglawas. Basta Kogon, lawas bas Kogon.
3: Mga kapanyawan, ani ana ang secret too sa maayong panglawas? Kung nagakapika sa said panyawan coffee mix, pag-abli sa said Kogon Herbal Capsule.

Katapos ang detalye sa atong mga balita. Ipanguluhan ni Captain Fitzgerald Galango ang company commander sa 1st CIMO Company, 1st Civil Military Operations Battalion, ang Osaka Info Awareness Drive mahitungod sa West Philippine Sea ni adtong Mayo 14 ning kasantangang tuig dito sa lungsod sa Syukon, Zamboanga del Norte. Nagsilbi si Captain Galango isip resource speaker ngadto sa mga estudyante o faculty sa Jose Rizal Memorial State University kon GRMSU sa Syukon campus nga gipanguluhan sa ilang campus director nga si Dr. Sergio Tabilaran Jr. Kini nga kalihukan gipahigayon sa pag-coordinar sa 97 Infantry Battalion sa panguna ni Captain Noel Magon o si Kan Lieutenant Balor Dungan sa gilusad nga Dinggi Awareness Symposium 2026 nga dunay tema nga Be Alert Prevent Dinggi Before It Strikes. Sumala nini nga aktibidad naghatag og pag-edikwar sa saktong kahibalo sa komunidad sa tunghaan bahin sa kamahinungdanon sa West Philippine Sea sa nasudnong soberanya og ekonomiya.

Yung Balita. Lunes, hangtod sa Anyaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdan lokal, regional, gikan sa kaunuhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa Nasayon Kaba Corner.

0: Ukrainian President Vladimir Zelensky si United States President Donald Trump kuisgutan ang pagtapos sa pag-atake sa Russia sa Ukraine. Atol sa iyang pagpakigtagbo ngadto kang Chinese President Xi Jinping dito sa China, gipadayag ni Zelensky ang iyang paglaong nga ang maong crucial nga isyu matagan og pagtagad samtang ang presidente sa Estados Unidos sa nasa China. Subay niini gilauman sa Ukraine nga ang impluwensya sa Amerika o ang relasyon niini sa China mahimong yawi aron mapahunong ang nagkadayong gubat.
1: Sa katapusang detalye sa balita sa gawas sa nasud, 8 ka mga tao ang patay, apil na ang 2 ka mga bata sa gilusad nga drone strike sa Israel. Namigo sa mga sakyanan sa kalsada nga nagdugtong sa Beirut o habagatang bahin sa Lebanon. Sumala sa Ministry of Health sa Lebanon, nitala o grabing danyos o sunog ang maong pag-atake nga gilaumang magpadayon. Taliwala sa negosasyon tali sa Lebanon ug Israel sa Washington, diin gisupak sa militanteng grupong Hezbollah. Gimanduan sa Israeli military ang mga tao sa unom ka baryo sa habagatang bahin sa Lebanon nga mobiya sa lugar aron dili mabutang sa peligro ang ilang kinabuhi.
2: BBC Parting Balita.
0: Bad news ala sa motorista, lauman na usab ang ikatulong hugna sa pagsaka sa presyo sa gasolina sa adlong Martes, Mayo 19. Subay sa ulahing data sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang presyo sa gasolina magpatuman sa 40 centavos hangtod 3 pesos papag-usbaw kada litro. Samtang ang diesel o kerosene magsamang adunay rollback sunod semana, matagamtan ang 7 pesos ngadto sa 9 pesos kada litro nga rollback sa diesel. Samtang ang kerosene adunay 13 pesos nga pagkunhod per litro. Ipaklaro sa ahensya nga ang oil price adjustment gumikan sa gihapon sa nagpadayong tensyon sa Middle East sobring pag-ulbo sa kagubot sa Russia o pagkusog sa bilis sa US dollar sa global market. Ang balitang negosyo atod kanato sa AB Gadgets pagadian, nang itabak ka mo og cellphone, laptop, CCTV, printer o guban pang accessories, ayaw na kapalaka kay available ang AB Gadgets pagadian. Dunay sila'y pautang nga cellphone o guban pa, dala lamang ka mo og valid ID o down payment. Sa dili madugay, maka-cellphone na ka. So, isa pa man yung gihulat, ato na sa AB Gadgets pagadian, nahimutang sa Barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian City, at bang sa paprenta. Alang sa dugang kasayuran, doon lamang kamo silang stops o di kamo message silang FB accounts, ang AB Gadgets pagadian. Ang AB Gadgets pagadian, adunay nagkadaiyang branches. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Sports Balita.
1: Nakapauli na sa iyang panimalay ang golf star nga si Tiger Woods human kini ni pailalom sa rehabilitation dito sa Switzerland niadtong bulan sa Abril sakay sa iyang private chain na private jet nga Gulfstream G550 itog pa kini sa Palm Beach International Airport. Sugod niya itong Abril 3 dito si Woods sa usa ka exclusive o ultra expensive nga Swiss rehab facility. Deser kini nga magparehab human na aksidente niya itong Marso 27 sa Jupiter, Florida. Dingingong nakainom siya samtang nagmaniho. Itugutan siya sa huwis nga muadto sa Switzerland alang sa iyang rehabilitation. Nagatubang si Woods o mga kasong misdemeanor, umikan sa iyang pagmaniho nga hubog o lain pang kaso nga mao ang pagbalibad niya nga mupa ilalom sa urine test human sa maong insidente.
2: BBC Parting Balita.
0: Sa laing bahin, gipahinumduman ni Department of Health nga ang magdos ng importante nga ang regular nga antenatal check-up aron mamonitor ang hustong pagtubo sa development sa bata sulod sa tiyan. Pinaagi niini mahimo usab nga mahatagan ang inahan o gustong supplement sama sa multiple micronutrient supplements o iron o folic acid alang sa mas himso nga pagmabdos. Matod sa DOH, pinaagi sa antenatal check-up, makadawat usab og giya og tambag ang mga mabdos aron masiguro ang luwas nga hapsay nga pagpanganak. Libre lamang ang maong serbisyo sa mga health center o pampublikong hospital, isip kabayan sa kampanya sa gobyerno alang sa safe motherhood o pag-atiman sa panglawas sa inahan o bata.
1: Ang balita sa kahimsog sa panlawas, atod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Subay-Ubay Building, Lombia, Bagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty ginangkuban sa lima ka mga espesyalistang doktor. Pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, siya ka-obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy, and women's ultrasound. Kain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty, mao sila si Dr. Gino Oliver Bangkoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Rivina Bangkoro, pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. Vian Toledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
1: Alright, mga kabagting o kabalkada, ani napunta sa Nasayod ka ba? Kinahan ba ka bagding 27? Ang unang itudlo kung gamay pa ka or imang anak or pagumangkon pohon, nga ang unang itudlo pamatasan dili nang sigig exam nagtipon o nga exam.
0: Mao gyud dapat unang itudlo

0: gitudloan sila sa pagpamati pag-ayo. Dito ang maminaw, pagyukbo isip pagtahod, mubaw, paglimpyo sa ilang kaugalingong klasihanan, malimpyo sa ilang eskwelahan, pagka-responsable sa ilang mga gamit o pagkahibalo unsaon, pagpakiguban sa ubang mga bata. Nindot tayo, dire kay palaaway. Para nila, ang edukasyon dili lang bahin sa intelligence, kini bahin sa paunsa pagkahimong maayong tawo. Kuya Juan, naapod sila gitawag nga dutoko o moral nga edukasyon. Din ang bahin sa edukasyon mao ang pagtudlo sa kaayo, pagkamatinud-anon, responsibilidad, pagtahod o pagpakabana sa uban. Dili lang kini usa ka hilisgutan, apan usa ka batasan nga gipraktis kada adlaw. Busa sa dili pa sila mabansay sa kompetisyon o taas nga grado, ang ilang kinaiya giumul-una. Tungod kay nagtuo sila, nang usa ka bata nga adunay disiplina o maayong pamatasan, mas andam nga makakaton, makiguban o muatubang sa tinuod nga kinabuhi. Samtang sa ubang mga lugar, ang mga bata mubati sa pressure sa mga exams o grado sa sayo pa. Gipakita sa Japan nga adunay lahi nga pamaagi, pag-una sa mga mithi kaysa grabe nga kompetisyon. Og tingali, mao kini ang hinungdan nganong daghan ang midayig sa ilang sistema. Kaysa Japan, ang tinuod nga edukasyon dili lang magsugod sa mga exams, magsugod kini sa pagtudlo og respeto, disiplina og pagkamaayong tawo. Kaya ang usa ka bata nga adunay maayong pamatasan, dili lang mahimong maayong estudyante, mahimo sab siyang maayong lungsuran. Ang balita sa nasayon ka ba, hatid ka na to sa Iliana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan na Pagadian City. Nag-inusarang pribadong tulunghaan sa syudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanya gugunom ka mga kurso nga makining musunod: BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, BS IT, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education Convitibited, Bachelor of Arts in English Language Studies kun BIELTS. Pwede ka makapili sa imong klase buntagon, hapunan o panggabi, ibo sa wala nay rason aron dili ka makatungha ilabi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC Martin Balita.